qardaş yaşa. Xanəndə oylağı, buğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdadım. Hayır durur, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamma tüstə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla halı adamın. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, parmaqlara qurban. Var ol sənə.

0: Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o Şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı Cabbarımız, hanı xanımız, indi yaz saxlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

Fəsillər ötür üçün keçdikcə zaman Bəxt olur həyata dəyişir insan Fəsillər ötür üçün keçdikcə zaman Bəxt olur həyata

Kibar üzlü dilberim. Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi. Sayın başkanım, siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş bu.

Şaşa Xanəndə oylağı Muğam ocağı Üstündən dağılır el yardamı Ayırdırır Bağlanıb yolları gedən yox görə Açılmır gülü çiçəyə adamı Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə Tar kaman köhlənmir muğamat üstə Qoy Arif oxsun Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə qoymasın pozla hali adamı. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa barmaqlara qurban, var ol sənə.

Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım, niyə tək qalmışsan? Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım.

Pekal Rövşən də itirdi canın. O şəlli dağında ağıran qarı niyə ağırmayır, ağla ağlamam, niyə tək alırsan ağla ağlamam. Yada saldım qonşu olan tərtəri. O tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar Elmanın da qəbri. Tərtər də ağlar ağla ağlamam, niyə tək alırsan ağla ağlamam. Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız. Hanı cəbbarımız, hanı xanımımız. İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaşa gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

çəməndərdə gəzir, baxın şux gözəli, ruhunu burdan alır, natavanın gözəli, ruhunu burdan alır, natavanın gözəli.